0: naš narod je već decenijama sluđen. Kakva postojanost uma!
1: Efikasnom akcijom policije otkriven je akter zločina. To je nepoznati počinilac.
2: Kad ja lupim rukom o sto, to znači da sam oprao sve sudove i da pitam gdje je usisivač.